Cenekipun nemangkin nikain titiang mungwing pekobat kayun iradune.